kwa dziri kufamba zvishomani zvishoma kuno kuimba mhepo yeradi musamikisa kuti zvakaonera kuti zvose zvatinoda zvinonga zvakarongwa ndosaka mukana unoyu mukana wakanakisa chaizvo kuti tinge tichikusvitsiraye kuchirongwa nyaya dzinoitika muupenyu chiri chirongwa chekupinda richitiwai nekuterera kwakanaka.